0: bi yom yej kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti yunyo or radio bi yom chun kere wer kwaro
1: bi yom chun kere wer kwaro
0: bi mar me pacho
1: bi mar me pacho
2: iwan lang yo biro tela
0: iti yunyo or radio.

让跟你不管也要没事了，不要不要忘记，对，你们不管也接了。Rangana, kowe kong yali yop ni ukun, kore ni una.